0: Up next, the Māori program.
1: E whakamoe mati ana mātou ki Turumarawa. Moe nei tāongi humai ki a mātou i tēnei ra. Tuku atu ngā turi ki te aroaro o ihoa i tēnei haora, ae ngā wā katoa, ui hukarai te okoto mātou ariki, ae nei, ā, ā, ke nei, ae.